0: Aș, așa.
1: Персонаріум.
2: Погляд на зірок, але з іншого боку. Мої вітання, друзі! Сьогодні поговоримо про справжню залізну леді. Саме так, це Маргарет Тетчер. І, звісно, декілька цікавих фактів про цю персону. Отже, Маргарет і її сестра Мюріел були виховані в строгих традиціях. У дитинстві, до речі, Мегі не тільки відмінно вчилася, але й грала на фортепіано, займалася плаванням, спортивною ходьбою, ходила на курси поетичної майстерності і навіть грала в хокей на траві. А за гострий розум і не менш гострий язик однокласники називали її Мегі Зубочистка. Як не дивно, спочатку Маргарет Тетчер здобула освіту хіміка, понавчилась в Оксфордському університеті і навіть кілька років працювала хіміком-дослідником, розробляючи емульсифікатори для виробництва, увага, морозива. Ну і як не згадати, що у 1979 році Маргарет Тетчер стала першою жінкою на посаді прем'єр-міністра Великої Британії. На цій посаді, до речі, вона пробула 3 терміни. Довше усіх прем'єрів, починаючи з 1827 року. Вона була також першою жінкою-прем'єром взагалі європейської держави. Насамкінець про її прізвисько. Першим назвав Маргарет Тетчер «залізною дамою» радянський військовий журналіст 24 січня 79-го року. А у перекладі британських журналістів «залізна дама» стала «залізною леді». І це прізвисько згодом міцно закріпилося за Маргарет Тетчер. Друзі, я маю ще декілька цікавих фактів про інших видатних персон, але про них в наступному випуску. Бережіть себе і бувайте здорові!
1: Персонаріум.

0: Автопортрет. Я вас вітаю, шановні. Цього разу з нашої автомобільної абетки знову обираємо літеру «A». Отже, сьогодні будемо говорити про автомобільний бренд «Ауді».
1: Історична довідка.
0: І буквально два слова про створення логотипу компанії «Ауді». Чотири кільця на емблемі «Ауді» означають поєднання чотирьох компаній «Ауді Верке», «Август Хьорх Автомобілі Верке», DKV та Wanderer. Це сталося у 1934 році. Спочатку логотип Audi використовувався тільки на гоночних автомашинах. Звичайні ж автомобілі кожна з цих чотирьох компаній виробляла під своїм брендом і прикрашала власними емблемами.
1: Автопортрет.
0: Маю сказати, що Голлівуд ніяк не зміг обійтися без таких героїнь, як Ауді. Якщо пригадати, то фактично першим фільмом-блокбастером, в якому була показана Ауді, став «Інопланетянин», що вийшов на екрани аж у 1982 році. Тоді там знімалася модель Ауді 5000. Ну і як не згадати фільм «Перевізник» частину третю? Концерном Ауді спеціально було вироблено модель A860W12 Quattro, на якому Джейсон Стейтем демонстрував пілотування, ну, поза межами уяви. На цьому у мене поки що все. Почуємось незабаром. Щасливої дороги!
2: Автопортрет. Кожне авто

0: сонячну сорочку в радіо «Шлягер». Літо звучить.
1: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не крутий, така красива тільки ти.

0: Щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову, три факти про все навколо.
1: Три факти про Марс.
2: Факт перший.
1: Знаменитий вчений Галілей був першим, хто зміг розглянути Марс. Зробив він це за допомогою звичайного телескопу ще в далекому 1609 році.
2: Факт другий.
1: Планету постійно долають урагани. Їх швидкість гранично висока і може досягати майже 300 кілометрів на годину.
2: Факт третій.
1: Марс – знаменитий найвищою горою серед планет в Сонячній системі – Олімп, з висотою майже 27 кілометрів.
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд «Піонер». «Піонер» – це творіння сім'ї Мацумото. Так ось, коли у 1932 році Назомі Мацумото почув про новий фонограф західного виробництва, він був настільки вражений його чудовим звучанням, що відразу ж вирішив зробити такі ж прилади доступними в Японії. У 1936 році Мацумото заснував крихітну таку компанію під назвою Gospel Electric Works, тобто євангельські електромонтажні роботи. Після року експериментів у 37-му на ринок було представлено модель динаміка A8. Назомі Мацумото охрестив той динамік «Піонер» і прикрасив його фірмовим логотипом. То була грецька літера «Омега», символ електричного опору, та камертон. Особливо варто відзначити, що у 62-му році була випущена перша стереосистема зі знімними динаміками. Ця стереосистема була надзвичайно успішною і стала стандартним форматом індустрії стереопродукції. І вже 64-го року компанія «Піонер» випустила свою модульну стереосистему S71X, що стало величезним успіхом, який закріпив визнання «Піонер» на мапі світу. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом «Піонер». У 2016 році компанія «Піонер» розробила вдосконалену систему допомоги при керуванні автомобілем Intelligent Pilot для дорожніх транспортних засобів та систему моніторингу водія, яка виявляє та пробуджує сонливість водія на ранній стадії засинання. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

твої то гарячі уста. Я не знаю, чи грішна ти є, чи можливо свята. Я не знаю, хто дав нам з тобою такі почуття.

Мені треба, мені треба зазирнути в те небо, що в очах зелених у твоїх, це ніжна зброя.

раптом тормоза, і шкіряний салон, і під шума з гуом, з тобою віч на віч.

0: живу на Шлягер FM. З 7 ранку до 8 вечора.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: Сумщина сьогодні отримала трагічну звістку. У лікарні помер 53-річний чоловік, тяжко поранений під час обстрілу Битицького старостату напередодні. І врятувати його лікарям не вдалося. А в Херсоні російський дрон атакував легкову автівку. Поранені 5 людей, серед них дитина. Усіх доправили до медичних закладів і надають необхідну допомогу. А на місці працювали медики і рятувальники.
1: Масованого удару зазнала портова інфраструктура Одещини, де пошкоджені будівлі, резервуари, складські приміщення та спеціальна техніка рятувальників. В акваторії Чорного моря російські війська атакували іноземне торговельне судно під прапором Антигуа і Барбуди, яке перебувало поблизу українського узбережжя. Одна людина загинула, троє дістали поранення і були госпіталізовані, а під час ліквідації наслідків ворог завдав повторного удару, наражаючи на небезпеку екстрені служби.
2: Україна відповіла далекобійними ударами по об'єктах, які працювали на військову логістику, постачання деталей і виробництво російських безпілотників. У Московському і Тамбовському регіонах уразили два великі комплекси, розташовані більш ніж за 500 і близько 700 кілометрів від фронту. Також уражений нафтовий об'єкт, а українські сили працювали по цілях у морських акваторіях, окупованому Криму та на інших напрямках, послаблюючи можливості агресора і його здатність забезпечувати подальші атаки.
1: Окремо підтверджене ураження величезного складського комплексу російського маркетплейсу площею 188 тисяч квадратних метрів. Після атаки там спалахнула масштабна пожежа, а густий чорний дим було видно за багато кілометрів. Об'єкт вважався важливим логістичним вузлом московського регіону і забезпечував значні товарні потоки.
2: Тим часом українські дрони за добу уразили 13 суден російського тіньового флоту в Чорному та Азовському морях. Серед цілей – 8 суховантажів, танкер, газовоз, буксир і 2 плавучі крани. Загалом від початку липневої операції заявлено про ураження 172 суден, залучених до російської морської логістики, перевезення вантажів і підтримки воєнної економіки.
1: У Києві суд виніс вирок 19-річному чоловікові, завербованому російськими спецслужбами для підготовки вибуху в столиці. За державну зраду та замах на теракт він отримав 15 років ув'язнення з конфіскацією майна. Слідство встановило, що завдання та інструкції надходили від російського куратора.
2: На Чернігівщині після влучань дронів загорілося пшеничне поле площею 2 гектари. Також виникли пожежі в житловому секторі кількох населених пунктів. Рятувальники оперативно приборкали вогонь і, за попередніми даними, люди не постраждали. Ще один приклад витримки тих, хто навіть під атаками у складних умовах захищає життя, домівки, інфраструктуру та український урожай.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

В ефірі прогноз погоди на неділю 19 липня. В Одесі переважно сонячно, вдень до 26 градусів, уночі близько 21. У Харкові сонячно й сухо, вдень до 28 градусів, уночі близько 16. У Вінниці дощі та грози, вдень до 30 градусів, уночі близько 15. У Києві мінлива хмарність, вдень до 31 градуса, уночі близько 13. Бажаємо тихого дня!

0: Зараз реклама.
1: Інвестиції, які працюють, поки ви відпочиваєте. Купуйте турецьку готельну нерухомість в Аланії разом з Гранд Колібрі Байрібас та отримуйте до 11,5% річних у євро. Гранд Колібрі Байрібас. Купуйте нерухомість для інвестиції, життя або відпочинку. Телефонуйте прямо зараз 063 101 60 60 063 101 60 60. Подробиці на grandcolibri.com.

0: ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Росія вночі завдала масованого удару по Києву, випустивши по столиці близько 25 балістичних ракет. Влучання та пожежі зафіксували у 5 районах міста. Загинула людина, ще 8 дістали травми. Рятувальники вивели 5 людей із палаючих і пошкоджених будівель. На місцях досі працюють усі оперативні служби.
0: У Солом'янському районі горіли офісна, житлова та нежитлова будівлі, у Шевченківському – адміністративний об'єкт і понад 10 автомобілів. У Святошинському районі вогонь охопив дах приватного будинку, звідти врятували 4 мешканців. Пожежі також виникли у гуртожитку, торговельному центрі та нежитлових приміщеннях інших районів столиці.
1: Наслідки нічної атаки ліквідовують і на Київщині. У Бучанському районі постраждали 2 людей. Жінка отруїлася продуктами горіння, а чоловік дістав множинні осколкові поранення. Після огляду жінку відпустили додому, чоловіка госпіталізували до обласної лікарні. В області пошкоджені складські приміщення, на кількох об'єктах спалахнули пожежі.
0: Напруженою залишається ситуація на Харківщині. Після удару 4 керованими авіабомбами по Слатину госпіталізували 4 людей. Серед них – дитину. Мати дівчинки перебуває у тяжкому стані. Обох дістали з-під завалів місцеві жителі ще до прибуття рятувальників.
1: Ще один удар припав на електропідстанцію в Дергачах, де поранень зазнали 4 працівників енергетичного підприємства віком від 45 до 63 років. 2 чоловіків доправили до обласної лікарні, інші після допомоги залишилися вдома. Тим часом на фронті за добу відбулося 193 бойові зіткнення. Найактивніше російські війська наступали на Покровському та Слов'янському напрямках.
0: Командувач військово-морських сил Олексій Неїш Папа прокоментував дискусії щодо роботи головнокомандувача Олександра Сирського. За його словами, давати таку оцінку має президент Володимир Зеленський як верховний головнокомандувач. А на Ставропольщині дрони втретє за останні 2 тижні атакували велику нафтобазу в Михайловську, яка забезпечує приймання, зберігання та розподіл пального.
1: І на завершення – футбольний трилер із 10 голами. Англія перемогла Францію у матчі за 3 місце чемпіонату світу 6-4. Букайо Сака оформив хет-трик, а Кіліан Мбаппе забив двічі. Після першого тайму англійці вели 4-0, однак французи повернули грі інтригу. Чемпіона визначать сьогодні ввечері у фіналі між Іспанією та Аргентиною.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

прокинувся вранці, не зустріло мене моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

0: зараз реклама.
1: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.

0: душу грех.
1: В ефірі прогноз погоди на неділю 19 липня. В Одесі переважно сонячно, вдень до 26 градусів, уночі близько 21. У Харкові сонячно й сухо, вдень до 28 градусів, уночі близько 16. У Вінниці дощі та грози, вдень до 30 градусів, уночі близько 15. У Києві мінлива хмарність, вдень до 31 градуса, уночі близько 13. Бажаємо тихого дня!

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Росія вночі завдала масованого удару по Києву, випустивши по столиці близько 25 балістичних ракет. Влучання та пожежі зафіксували у 5 районах міста. Загинула людина, ще 8 дістали травми. Рятувальники вивели 5 людей із палаючих і пошкоджених будівель. На місцях досі працюють усі оперативні служби.
0: У Солом'янському районі горіли офісна, житлова та нежитлова будівлі, у Шевченківському – адміністративний об'єкт і понад 10 автомобілів. У Святошинському районі вогонь охопив дах приватного будинку, звідти врятували 4 мешканців. Пожежі також виникли у гуртожитку, торговельному центрі та нежитлових приміщеннях інших районів столиці.
1: Наслідки нічної атаки ліквідовують і на Київщині. У Бучанському районі постраждали 2 людей. Жінка отруїлася продуктами горіння, а чоловік дістав множинні осколкові поранення. Після огляду жінку відпустили додому, чоловіка госпіталізували до обласної лікарні. В області пошкоджені складські приміщення, на кількох об'єктах спалахнули пожежі.
0: Напруженою залишається ситуація на Харківщині. Після удару 4 керованими авіабомбами по Слатину госпіталізували 4 людей. Серед них – дитину. Мати дівчинки перебуває у тяжкому стані. Обох дістали з-під завалів місцеві жителі ще до прибуття рятувальників.
1: Ще один удар припав на електропідстанцію в Дергачах, де поранень зазнали 4 працівників енергетичного підприємства віком від 45 до 63 років. 2 чоловіків доправили до обласної лікарні, інші після допомоги залишилися вдома. Тим часом на фронті за добу відбулося 193 бойові зіткнення. Найактивніше російські війська наступали на Покровському та Слов'янському напрямках.
0: Командувач військово-морських сил Олексій Неїшпапа прокоментував дискусії щодо роботи головнокомандувача Олександра Сирського. За його словами, давати таку оцінку має президент Володимир Зеленський як верховний головнокомандувач. А на Ставропольщині дрони втретє за останні 2 тижні атакували велику нафтобазу в Михайловську, яка забезпечує приймання, зберігання та розподіл пального.
1: І на завершення – футбольний трилер із 10 голами. Англія перемогла Францію у матчі за 3 місце чемпіонату світу 6-4. Букайо Сака оформив хет-трик, а Кіліан Мбаппе забив 2. Після першого тайму англійці вели 4-0, однак французи повернули грі інтригу. Чемпіона визначать сьогодні ввечері у фіналі між Іспанією та Аргентиною.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Інвестиції, які працюють, поки ви відпочиваєте. Купуйте турецьку готельну нерухомість в Аланії разом з Гранд Колібрі Байрівас та отримуйте до 11,5% річних у євро. Гранд Колібрі Байрівас. Купуйте нерухомість для інвестиції, життя або відпочинку. Телефонуйте прямо зараз 063 101 60 60. 063 101 60 60. Подробиці на grandcolibri.com.

0: Хтось Аща.
1: Зараз реклама.
2: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.

ефірі прогноз погоди на неділю 19 липня. В Одесі переважно сонячно, вдень до 26 градусів, уночі близько 21. У Харкові сонячно й сухо, вдень до 28 градусів, уночі близько 16. У Вінниці дощі та грози, вдень до 30 градусів, уночі близько 15. У Києві мінлива хмарність, вдень до 31 градуса, уночі близько 13. Бажаємо тихого дня!

0: Зараз реклама.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Соціальна реклама.
4: Піхота має амбіції, принципи, чіткі терміни служби. Приєднуйся до піхоти за новим контрактом та середнім грошовим забезпеченням 300 тисяч гривень на місяць при виконанні бойових завдань на лінії бойового зіткнення. Дізнайся більше за номером 1519.

0: Зараз реклама.
1: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, електроніка, системи відеонагляду, відновлювальна енергетика, електроніка та електронні комунікації. Київський професійний коледж. Обирай сучасну технічну професію вже сьогодні. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
2: Ліцензія МОН України від 2 квітня 2024 року, номер 215-2.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: У ніч проти неділі російські війська здійснили одну з наймасованіших балістичних атак на Київ, спричинивши пожежі та руйнування одразу в кількох районах столиці. Станом на ранок відомо про одну загиблу людину та 15 постраждалих, а аварійно-рятувальні роботи досі тривають.
0: Наслідки зафіксували у Солом'янському, Деснянському та Шевченківському районах. Пошкоджені багатоквартирні і приватні будинки, гуртожиток, кінотеатр, станція метро та офісні приміщення. Вибухова хвиля зачепила наземний вестибюль станції Лук'янівська, тому її тимчасово закрили. А поїзди зеленої лінії проїжджають без зупинки. Вогнеборці локалізували займання в нежитлових будівлях і працюють біля 5-поверхового житлового будинку.
1: Тривожно і на Запоріжжі. Протягом доби російські війська завдали 1041 удар по 54 населених пунктах області. Поранення дістали 13 людей, серед них 2 дітей. Основні наслідки зафіксували у Запоріжжі та Запорізькому районі. Окремо російський дрон влучив у пасажирський поїзд, однак завчасна евакуація вберегла людей. Легко поранена провідниця, а пасажирів доправляють автобусами.
0: На Близькому Сході американські сили 8-му ніч поспіль атакують Іран після смертоносного удару по військовій базі в Йорданії, де загинули військовослужбовці. Нові авіаудари спрямовані проти підрозділів корпусу вартових ісламської революції та їхньої військової інфраструктури. Операція має також послабити здатність Тегерана загрожувати торговельному судноплавству в Ормузькій протоці, через яку пролягають стратегічні морські маршрути.
1: Тим часом у Ставропольському краї Росії після нічної атаки безпілотників спалахнули пожежі на промислових об'єктах поблизу Михайлівська та в районі хутора В'язнаки. За попередніми повідомленнями, під ударом могли опинитися одразу 3 нафтобази. Зафіксовано кілька осередків займання, а місцева влада запровадила режим надзвичайної ситуації.
0: І трохи про сьогоднішню дату. 19 липня в Україні відзначають День працівників металургійної та гірничодобувної промисловості. Людей, які підтримують роботу важливих виробництв і зміцнюють економіку країни. Також сьогодні День тренера, День нових друзів і Міжнародний день ретейнерів. Ще кілька приводів подякувати наставникам та написати тим, із ким давно не спілкувалися.
1: Сьогодні особливо помітна робота тих, хто рятує людей, евакуює пасажирів, відновлює транспорт і залишається поруч у найскладніші години. Саме спокійні, злагоджені дії служб і взаємна підтримка допомагають українським містам витримувати удари, швидше оговтуватися та повертатися до звичного ритму.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Інвестиції, які працюють, поки ви відпочиваєте. Купуйте турецьку готельну нерухомість в Аланії разом з Гранд Колібрі Байрівас та отримуйте до 11,5% річних у євро. Гранд Колібрі Байрівас. Купуйте нерухомість для інвестицій, життя або відпочинку. Телефонуйте прямо зараз 063 101 60 60 063 101 60 60. Подробиці на grandcolibri.com.

0: зараз реклама.
1: Ранок у житловому комплексі «Молодість». День у житловому комплексі «Молодість». Вечір у житловому комплексі «Молодість». Подих природи і лісу цілодобово. Без перерв. Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Живи поряд з набережною. Лише в 7 кілометрах від Києва. Телефонуйте 097-610-4777. Або залишайте заявку на сайті молодість.life.
2: Ранок починається зі сніданку. А сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетит на тортиллі і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.

Я обіцяю тобі любити, піклуватися про тебе, завжди підтримувати та надихати. Пам'ятай про

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на неділю 19 липня. В Одесі переважно сонячно, вдень до 26 градусів, уночі близько 21. У Харкові сонячно й сухо, вдень до 28 градусів, уночі близько 16. У Вінниці дощі та грози, вдень до 30 градусів, уночі близько 15. У Києві мінлива хмарність, вдень до 31 градуса, уночі близько 13. Бажаємо тихого дня.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: зараз реклама.
1: Кан святкує. Кану 25 років.
2: І на честь свого 25-річчя Кан дарує особливі умови на квартири у ЖК «Республіка».
1: Купуйте житло своєї мрії у розстрочку до 5 років.
2: А комфортне укриття та енергонезалежність додають впевненості щодня.
1: Бо справжній комфорт перевіряється не словами, а можливостями.
2: ЖК «Республіка», Теремківська, 4.
1: Деталі на республіка.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: У ніч проти неділі російські війська здійснили одну з наймасованіших балістичних атак на Київ, спричинивши пожежі та руйнування одразу в кількох районах столиці. Станом на ранок відомо про одну загиблу людину та 15 постраждалих, а аварійно-рятувальні роботи досі тривають.
0: Наслідки зафіксували у Солом'янському, Деснянському та Шевченківському районах. Пошкоджені багатоквартирні і приватні будинки, гуртожиток, кінотеатр, станція метро та офісні приміщення. Вибухова хвиля зачепила наземний вестибюль станції Лук'янівська, тому її тимчасово закрили. А поїзди зеленої лінії проїжджають без зупинки. Вогнеборці локалізували займання в нежитлових будівлях і працюють біля 5-поверхового житлового будинку.
1: Тривожно і на Запоріжжі. Протягом доби російські війська завдали 1041 удар по 54 населених пунктах області. Поранення дістали 13 людей, серед них двоє дітей. Основні наслідки зафіксували у Запоріжжі та Запорізькому районі. Окремо російський дрон влучив у пасажирський поїзд, однак завчасна евакуація вберегла людей. Легко поранена провідниця, а пасажирів доправляють автобусами.
0: На Близькому Сході американські сили восьму ніч поспіль атакують Іран після смертоносного удару по військовій базі в Йорданії, де загинули військовослужбовці. Нові авіаудари спрямовані проти підрозділів корпусу вартових ісламської революції та їхньої військової інфраструктури. Операція має також послабити здатність Тегерана загрожувати торговельному судноплавству в Ормузькій протоці, через яку пролягають стратегічні морські маршрути.
1: Тим часом у Ставропольському краї Росії після нічної атаки безпілотників спалахнули пожежі на промислових об'єктах поблизу Михайлівська та в районі хутора В'язнаки. За попередніми повідомленнями, під ударом могли опинитися одразу 3 нафтобази. Зафіксовано кілька осередків займання, а місцева влада запровадила режим надзвичайної ситуації.
0: І трохи про сьогоднішню дату. 19 липня в Україні відзначають День працівників металургійної та гірничодобувної промисловості. Людей, які підтримують роботу важливих виробництв і зміцнюють економіку країни. Також сьогодні День тренера, День нових друзів і Міжнародний день ретейнерів. Ще кілька приводів подякувати наставникам та написати тим, із ким давно не спілкувалися.
1: Сьогодні особливо помітна робота тих, хто рятує людей, евакуює пасажирів, відновлює транспорт і залишається поруч у найскладніші години. Саме спокійні, злагоджені дії служб і взаємна підтримка допомагають українським містам витримувати удари, швидше оговтуватися та повертатися до звичного ритму.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: зараз реклама.
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Соціальна реклама.
5: Підписуй нові контракти у війську. Відтепер чіткі терміни служби.

0: швидке реагування на тривогу. Телефонуйте 9899. Поліція охорони. Ваш спокій починається з одного дзвінка.
1: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Hess Chicken Barbecue Burger. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
2: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
1: І всього 135 гривень. Hess Chicken Barbecue.

0: партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на неділю 19 липня. В Одесі переважно сонячно, вдень до 26 градусів, уночі близько 21. У Харкові сонячно й сухо, вдень до 28 градусів, уночі близько 16. У Вінниці дощі та грози, вдень до 30 градусів, уночі близько 15. У Києві мінлива хмарність, вдень до 31 градуса, уночі близько 13. Бажаємо тихого дня.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
2: О, та тобі потрібен Cooper & Hunter. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Чуєш? Вегас 24!
5: Гра кличе!
4: Вегас 24!
5: Завантажуй та грай!
4: Вегас 24!
5: Найкращі ігри на Вегас 24!
6: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
7: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098 597 3413. Сайт cook.edu.ua.

не загуби мене, не загуби. Ми все життя з тобою.

0: зараз реклама.
1: Кан святкує.
2: Кану 25 років.
1: І на честь свого дня народження Кан підготував вигідні умови у Файнатаун.
2: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
1: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
2: Святкуємо 25 років Кан разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
1: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
2: Деталі на Файнатаун.com.ua.
3: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, діловодство, автосервіс та металообробка. Можливість отримати посвідчення водія. Київський професійний коледж. Обирай професію, що працює на твоє майбутнє. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.

0: шлягер, аж душа сміється.
1: Шлягерок!
2: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
3: Україна пережила ще одну важку ніч. Росія випустила 41 ракету та 125 ударних дронів різних типів. Серед них були балістичні ракети та гіперзвукові циркони. Основною ціллю став Київ, а українські захисники неба знешкодили 126 повітряних цілей, 18 ракет і 108 безпілотників. Водночас зафіксовані влучання 23 ракет і 10 дронів у 20 місцях. Уламки впали ще у 18 локаціях.
2: У столиці загинула одна людина, а загальна кількість постраждалих після нічного удару зросла до 15. 9 поранених перебувають у міських лікарнях, 3 з них у тяжкому стані і потребують постійного нагляду медиків. У Шевченківському та Солом'янському районах рятувальники продовжують розбирати пошкоджені конструкції. Вибухова хвиля пошкодила наземний вестибюль станції метро Лук'янівська. Рух через неї змінили.
3: На Київщині російська атака пошкодила склади логістичного центру в Білогородці. Але там, на щастя, обійшлося без загиблих і поранених. Значно тяжчі наслідки на Харківщині. За добу загинули 2 людей. Ще 20 постраждали. Серед них 8-річна дівчинка. Удари зафіксували у 24 населених пунктах. Окремо в Ізюмі після нового удару безпілотника кількість постраждалих, за попередніми даними, зросла до 8 людей.
2: У Сумах 7 керованих авіабомб влучили по цивільній інфраструктурі, 3 людей госпіталізували, а під завалами ще може перебувати людина, тож пошукові роботи тривають. У Запорізькій області російський дрон атакував пасажирський поїзд. Провідниця дістала поранення ноги, пасажирів евакуювали і організували автобуси до Запоріжжя. Ще один безпілотник у Вільнянську підпалив автомобіль загону швидкого реагування Червоного Хреста. Повідомлень про постраждалих наразі немає.
3: Лише за тиждень Росія застосувала близько 1450 ударних дронів, понад 1640 авіабомб і 99 ракет різних типів. Володимир Зеленський назвав захист від балістики головним пріоритетом і наголосив, що перехоплювачі потрібні щодня. Андрій Сибіга закликав партнерів посилити санкції, прискорити постачання засобів захисту та розблокувати 21-й пакет європейських обмежень.
2: Тим часом сили оборони уразили 2 танкери в Чорному морі – плавучий кран в Азовському, комплекс «Бук» та автомобільний міст, важливий для російської логістики. Дрони також атакували 13 підстанцій у Криму. За добу російська армія втратила понад 1500 військових, а українські залізничники, медики і рятувальники знову показали. Навіть після найважчої ночі країна тримається та допомагає своїм людям.
3: Це були новини від Business Radio Group.
2: Головні події за годину.

0: музику.
1: Зараз реклама.
2: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
3: Інвестиції, які працюють, поки ви відпочиваєте. Купуйте турецьку готельну нерухомість в Аланії разом з Гранд Колібрі Байрібас та отримуйте до 11,5% річних у євро. Гранд Колібрі Байрібас. Купуйте нерухомість для інвестиції, життя або відпочинку. Телефонуйте прямо зараз 063 101 60 60. 063 101 60 60. Подробиці на grandcolibri.com.

0: Зараз реклама.
1: Ой, куди ми їдемо?
2: Тобі сподобається.
1: Це Ірпінь?
2: Так, а це наш новий дім у житловому комплексі «Молодість» поряд з набережною за програмою «Єоселя». «Молодість» – квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».
3: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
4: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
3: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю.

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

В ефірі прогноз погоди на неділю 19 липня. В Одесі переважно сонячно, вдень до 26 градусів, уночі близько 21. У Харкові сонячно й сухо, вдень до 28 градусів, уночі близько 16. У Вінниці дощі та грози, вдень до 30 градусів, уночі близько 15. У Києві мінлива хмарність, вдень до 31 градуса, уночі близько 13. Бажаємо тихого дня!

0: Зараз реклама.
1: Чуєш? Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Хто вам порадив кондиціонер?
5: Та сусід.
4: І що він сказав?
5: Бери Cooper & Hunter і не мучся.
6: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
7: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.

0: зараз реклама.
1: Кан святкує. Кану 25 років.
2: І на честь 25-річчя Кан отримай у липні знижку до 25% в ЖК Республіка.
1: 25 років Кан створює місця, де народжуються історії кохання, сім'ї та щасливі спогади. Обирайте квартиру своєї мрії з вигодою до 25%.
2: Республіка, Теремківська, 4.
1: Деталі

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Україна пережила ще одну важку ніч. Росія випустила 41 ракету та 125 ударних дронів різних типів. Серед них були балістичні ракети та гіперзвукові циркони. Основною ціллю став Київ. А українські захисники неба знешкодили 126 повітряних цілей, 18 ракет і 108 безпілотників. Водночас зафіксовані влучання 23 ракет і 10 дронів у 20 місцях. Уламки впали ще у 18 локаціях.
0: У столиці загинула одна людина, а загальна кількість постраждалих після нічного удару зросла до 15. 9 поранених перебувають у міських лікарнях, 3 з них у тяжкому стані і потребують постійного нагляду медиків. У Шевченківському та Солом'янському районах рятувальники продовжують розбирати пошкоджені конструкції. Вибухова хвиля пошкодила наземний вестибюль станції метро Лук'янівська. Рух через неї змінили.
1: На Київщині російська атака пошкодила склади логістичного центру в Білогородці. Але там, на щастя, обійшлося без загиблих і поранених. Значно тяжчі наслідки на Харківщині. За добу загинули 2 людей. Ще 20 постраждали. Серед них 8-річна дівчинка. Удари зафіксували у 24 населених пунктах. Окремо в Ізюмі після нового удару безпілотника кількість постраждалих, за попередніми даними, зросла до 8 людей.
0: У Сумах 7 керованих авіабомб влучили по цивільній інфраструктурі, 3 людей госпіталізували, а під завалами ще може перебувати людина, тож пошукові роботи тривають. У Запорізькій області російський дрон атакував пасажирський поїзд. Провідниця дістала поранення ноги, пасажирів евакуювали і організували автобуси до Запоріжжя. Ще один безпілотник у Вільнянську підпалив автомобіль загону швидкого реагування Червоного Хреста. Повідомлень про постраждалих наразі немає.
1: Лише за тиждень Росія застосувала близько 1450 ударних дронів, понад 1640 авіабомб і 99 ракет різних типів. Володимир Зеленський назвав захист від балістики головним пріоритетом і наголосив, що перехоплювачі потрібні щодня. Андрій Сибіга закликав партнерів посилити санкції, прискорити постачання засобів захисту та розблокувати 21-й пакет європейських обмежень.
0: Тим часом сили оборони уразили 2 танкери в Чорному морі – плавучий кран в Азовському, комплекс «Бук» та автомобільний міст, важливий для російської логістики. Дрони також атакували 13 підстанцій у Криму. За добу російська армія втратила понад 1500 військових, а українські залізничники, медики і рятувальники знову показали. Навіть після найважчої ночі країна тримається та допомагає своїм людям.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Соціальна реклама.
5: Піхота має амбіції, принципи, чіткі терміни служби. Приєднуйся до піхоти за новим контрактом та середнім грошовим забезпеченням 300 тисяч гривень на місяць при виконанні бойових завдань на лінії бойового зіткнення. Деталі на сайті

0: Зараз реклама.
1: Уявіть, ви за сотні кілометрів від дому. А вдома спокійно. Тому що безпеку контролює поліція охорони. Сигналізація для квартири, будинку чи бізнесу. Контроль 24/7. Швидке реагування на тривогу. Телефонуйте 9899. Поліція охорони. Ваш спокій починається з одного дзвінка.
2: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Hess Chicken Barbecue Burger. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
3: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
2: І всього 135 гривень. Hess Chicken Barbecue.
4: Зорі з неба для тебе моя.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на неділю 19 липня. В Одесі переважно сонячно, вдень до 26 градусів, уночі близько 21. У Харкові сонячно й сухо, вдень до 28 градусів, уночі близько 16. У Вінниці дощі та грози, вдень до 30 градусів, уночі близько 15. У Києві мінлива хмарність, вдень до 31 градуса, уночі близько 13. Бажаємо тихого дня.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: Який кондиціонер поставили в офіс?
2: Cooper & Hunter.
1: Чому його?
2: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Чуєш? Вегас 24!
5: Гра кличе!
4: Вегас 24!
5: Завантажуй та грай!
4: Вегас 24!
5: Найкращі ігри на Вегас 24!
6: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
7: Геморой постійно нагадує про себе. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою перед застосуванням, познайомтесь з інструкцією та консультуйтесь з лікарем. Реклама лікарського засобу.
8: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098 597 34 13.

0: Зараз реклама.
1: Кан святкує.
2: Хану 25 років.
1: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
2: Уже 25 років Кан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
1: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
2: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
1: Деталі на Файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун. Живий квартал.
4: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, електроніка, системи відеонагляду, відновлювальна енергетика, електроніка та електронні комунікації. Київський професійний коледж. Обирай сучасну технічну професію вже сьогодні. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
5: Ліцензія МОВ України від 2 квітня 2024 року, номер 215-2.

0: Дочекались. Вітаємо у «Шлягер-параді». Сьогодні в нас випуск, де серце знову взяло мікрофон без погодження з головою.
1: На радіо «Шлягер» починається найкращий
0: хіт-парад країни.
2: На годиннику 14:00. І ми відкриваємо український шлягер для всієї країни.
3: Український шлягер хіт-парад.
0: У нас сьогодні два нових входи, два прощання і новий переможець.
1: І головне, жодного спокійного серця в студії. Ми перевіряли.
0: Бо якщо пісня потрапила в чарт, значить у когось вона...

0: Голосування у нас просте. Заходиш у телеграм-канал «Радіо Шлягер» і підтримуєш улюблений хіт.
1: Не треба писати артисту в думках. Тримайся, я з тобою. Треба натиснути.
0: Бо пісні як люди. Їм теж приємно, коли їх не просто люблять мовчки.
1: Сьогодні у чарт заходять Діма Прокопов і Макс Барських.
0: Один питає, чи можна закохатися. Другий приносить кольє. Слухайте, хтось явно готував.

0: саме тут може звучати ваш бренд.
1: Український шлягер, хіт-парад.
2: Долі знову відкривають десятку. Життя роздало карти, а інструкцію забуло в кишені.
3: Зате Ірина нагадує, навіть хвиля, що б'є у вікно, іноді просто миє скло.
2: Головне – не сваритися з морем без парасолі.
3: Десята позиція. Ірина Федишин. Долі.

0: Стасленко піднімається вище з очима, які явно пройшли кастинг на окремий серіал цього літа.
1: Тут подивився раз і вже серце пише заяву на позапланову романтику без вихідних, попереджень і пояснень.
0: Теслемко, ой,

0: Червоні вишні тримаються у десятці, бо ця історія досі пахне літом і ризиком.
1: Тут сорочка пам'ятає більше, ніж треба.
0: А серце знову робить вигляд, що це просто красиві фрукти.
1: Восьма позиція. Жанна Алтавська. Червоні вишні.
0: По-жіночому чесно і дуже по-шляге.

0: Зараз у чарт заходить питання, яке влітку звучить небезпечно красиво. Можна закохатися? І, здається, відповідь уже танцює.
1: Новий фаворит вже тут.
2: Зараз реклама.
3: Уступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
2: І зараз у студії буде не просто новий вхід, а романтичне прохання без зайвої бюрократії.
0: Діма Прокопов питає, можна закохатися? Ніби серце колись чекало офіційного дозволу.
2: У цій історії танець усе пояснює, а слово «мадам» звучить майже як пароль.
0: Якщо хочете, щоб новачок залишився у десятці, голосуйте в телеграм-каналі «Радіо Шлягер».
2: Бо кохання коханням, а рейтинг любить активних слухачів.
1: Український шлягер, хіт-парад.
2: Діма Прокопов заходить із важливим питанням. Можна закохатися, мадам?
0: Новий вхід у чарт. Діма Прокопов. Можна закохатися?

0: зробіть гучніше, залишає чарт. Але принцеса точно не вимикає колонку і власну самооцінку.
1: Вона просто переїжджає з рейтингу в плейлист для сміливих вечорів після ефіру.
0: Вихід з чарту. Діма Прокопов. Зробіть гучніше.

0: у Маргалієва цього тижня на 7. Але її зоря не тьмяніє, вона просто міняє орбіту.
1: Після родинного кліпу хочеться танцювати обережно і красиво.
0: Бо мама дивиться, а родичі все одно потім обговорять усі деталі.
1: Сьома позиція, Олена Омаргалієва. Зійшла зоря.

0: Шлягер-парад. Поїхали!
1: Співає вся країна, український шлягер, хіт-парад.
2: У Гросурай знову не на карті, а поруч із людиною.
0: Тут навіть коротка зустріч звучить довше за ціле літо.
2: Географія нервує, серце вперто ігнорує попередження.
0: Шоста позиція. Гросу. Мій рай.
2: Робіть гучніше.

0: Крила Лелеки вже не новачок, а пісня з власною біографією. Шум, суперечки, фінальний голос Нікіти.
1: Тепер вона летить далі, і слухачі явно не поспішають садити її на землю після старту, бо крилаті історії люблять висоту.
0: П'ята позиція сьогодні – Нікіта Кісельов, «Крила Лелеки».

0: Монатік цього тижня на четвертому. І його тому що досі звучить як офіційна відповідь закоханих людей.
1: Коли сон зник, серце зависло, а мама вже в курсі. Пояснювати довго не треба, навіть якщо дуже хочеться виглядати спокійно.
0: Четверта позиція – Монатік тому.

0: прикраса, яка точно не лежить тихо в коробочці.
1: Бо коли Макс Барських приносить кольє, це не «Ой, гарненько», це одразу світло, танго, Бадоєв і велика сцена.
0: Новий трек уже живе, як пролог до шоу «Сьогодні має сенс». А тепер перевіримо, як він житиме у вашому голосуванні.
1: Підтримуйте новачка в телеграм-каналі «Радіо Шлягер».
2: Український шлягер, хіт-парад.
0: Макс Барських заходить із кольє. Піснею прологом до шоу «Сьогодні має сенс».
1: Коли кохання стає прикрасою, головне – не загубити застібку разом із головою десь між пристрастю, танго, світлом і дзеркалами ночі.
0: Новий хід у чарт. Макс Барських «Кольє» про

0: Людина для мене залишає чарт тихо, як спогад, що вже не болить, але ще впізнається.
1: Макс тут про розрив, після якого себе збирають не швидко, зате чесно.
0: Залишає чарт Макс Барських.

0: Duplex Band цього разу на третій. Але дівчинка танцює так, ніби це не сходинка, а цілий танцмайданчик.
1: Вона не питає дозволу.
0: Не слухає зайвого.
1: Не читає коментарі під драмою.
0: Ваші бурхливі оплески.
1: Бо свобода іноді просто заходить у кімнату, вмикає бас і каже всім планам трохи посунутись у бік. Без зайвих пояснень.
0: Третя позиція.

0: Червоний мак уже не перший, але все ще говорить дуже прямо.
1: Вона чекала любові.
0: Він чесно не пообіцяв зайвого.
1: Рідкісний випадок. Боляче, але без театру, красивих виправдань і довгих серіалів у голові.
0: І слухачі цю дорослість упізнали та підтримали знову цього тижня.
1: Друга позиція – Колібрі та Злата Ко. Червоний мак.
0: Але ми не сумуємо. Робимо гучніше і можна підспівувати.

0: саме тут може звучати ваш бренд.
1: Український шлягер, хіт-парад.
2: Переможець тижня – пісня, де лайки не ставлять сердечка, а гавкають із характером.
3: Дантес виніс у чарт «Внутрішній собачий клуб». Любовну втечу і дуже чесну чоловічу плутанину, від якої слухачі тільки голосували ще активніше.
2: Перше місце сьогодні –

0: Ось такий вийшов 13-й випуск. Мадам дозволила закохатися, кольє зайшло в чарт, а лайки дійшли до вершини.
1: І знову все вирішили не прогнози, не чутки, не «мені здається», а ваші голоси.
0: Тож, якщо ваша улюблена пісня стоїть нижче, ніж вам хочеться, не сваріть долю, відкривайте Телеграм.
1: Дякуємо, що слухали, голосували і тримали український шлягер живим.
0: Підтримуйте улюблені пісні в Телеграм-каналі «Радіо Шлягер».
1: Нехай у вашому тижні буде більше музики, менше зайвих пояснень і хоча б один привід усміхнутися без причини.
0: Почуємось у наступному випуску «Шлягер-параду». Український шлягер,
2: хіт-парад. Зараз реклама. Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Монатік, Артем Пивоваров, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Офіційний партнер заходу Coca-Cola. Освіжись та зарядись. Саме час для Coca-Cola. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.

0: baby.
1: Зараз реклама.
2: Кан святкує. Кану 25 років.
3: І на честь свого 25-річчя Кан дарує особливі умови на квартири у ЖК «Республіка».
2: Купуйте житло своєї мрії у розстрочку до 5 років.
3: А комфортне укриття та енергонезалежність додають впевненості щодня.
2: Бо справжній комфорт перевіряється не словами, а можливостями.
3: ЖК «Республіка», Теремківська, 4.
2: Деталі на республіка.ua.

0: цілий світ сонячну сорочкою. Ах, яке ж воно гарне, це літо.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: Україна пережила ще одну масовану нічну атаку. Ворог запустив понад 40 ракет і 125 безпілотників. Протиповітряна оборона знищила або подавила 126 цілей, однак зафіксовані численні влучання. Основний удар припав на Київ, а нинішню атаку назвали однією з найбільших за кількістю ракет, які летіли балістичною траєкторією.
1: В Ізюмі безпілотник влучив у 5-поверховий житловий будинок у центрі міста. Кількість постраждалих зросла до 17. Серед них однорічний хлопчик. На місці працюють рятувальники, медики та інші екстрені служби. У передмісті Харкова загинули 3 людей, поранених уже 16, 9 доправили до лікарень, 3 перебувають у важкому стані.
2: На Херсонщині російська авіація вдарила по Білозерській громаді. Під завалами власної оселі загинула 75-річна жінка. Ще 4 людей дістали поранення. А по Сумах ворог випустив 7 керованих авіабомб. Одна людина загинула, 3 поранені. Частина міста тимчасово залишилася без світла і води.
1: Після нічної атаки в Міністерстві оборони наголосили, українські захисники неба спрацювали добре, але запаси ракет-перехоплювачів необхідно поповнювати безперервно. Захист від балістичних загроз залишається головним пріоритетом, адже такі засоби потрібні військовим щодня. Голова парламенту Руслан Стефанчук заявив, що Росія продовжує використовувати балістичні ракети для терору проти мирного населення.
2: Командувач десантно-штурмових військ Олег Апостол закликав військовослужбовців не дозволяти втягувати себе в політичні суперечки. Він наголосив, що армія має залишатися поза політикою, а безпідставні звинувачення та публічні образи командування є неприпустимими. За його словами, політичне протистояння всередині війська безпосередньо шкодить його єдності та боєздатності.
1: Водночас українські сили уразили танкери російського тіньового флоту, плавучий кран, 3 нафтобази та низку енергетичних об'єктів на окупованих територіях. Морський дрон «Мамай» атакував танкер «Аверо», який перевозив нафту до Китаю та Індії в обхід санкцій. На 3 нафтобазах у Ставропольському краї спалахнули масштабні пожежі, а далекобійні удари ускладнюють фінансування та забезпечення російської агресії.
2: У Києві прямим ракетним влучанням повністю знищені завод і склади українського виробника захисного спорядження. Засновник підприємства назвав цю ніч найбільшою трагедією в історії компанії, але повідомив найважливіше. Усі працівники живі. Це означає, що виробництво можна відновити, а команду і накопичений досвід вдалося зберегти.
3: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
2: Інвестиції, які працюють, поки ви відпочиваєте. Купуйте турецьку готельну нерухомість в Аланії разом з Гранд Колібрі Байрібас та отримуйте до 11,5% річних у євро. Гранд Колібрі Байрібас. Купуйте нерухомість для інвестицій, життя або відпочинку. Телефонуйте прямо зараз 063-101-60-60. 063-101-60-60. Подробиці на grandcolibri.com.

Як в дитинстві дзвін гітари і піжони поспішають в ресторани. Ти ж не думай, я не п'яний, це без знання наша

0: Зараз реклама.
1: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на клоудома просто заправитись.
2: І тут зависає.
1: На OnePrice полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
3: Навіщо тобі це?
4: Тихіше, подруго.

0: товарів по 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті kло.ua.
1: Ти чув?
2: Ліс і новий ранок.
1: Навіть не віриться, що це наш дім.
2: Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Життя поруч із набережною і природою. Квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті molodist.life.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на вечір неділі 19 липня та понеділок 20 липня. У Львові ввечері дощ і грози, уночі 16 градусів, завтра вдень до 25. У Дніпрі ввечері ясно й сухо, уночі 19 градусів, завтра вдень до 32. У Миколаєві ввечері мінлива хмарність, уночі 20 градусів, завтра вдень до 31. У Києві ввечері хмарно без опадів, уночі 19 градусів, завтра вдень до 28. Бережіть себе.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098-597-3413. Сайт cook.edu.ua.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Та ось,

0: товарів по 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті klo.ua.
1: Кан святкує! Кану 25 років!
2: І на честь 25-річчя Кан отримай у липні знижку до 25% в ЖК «Республіка».
1: 25 років Кан створює місця, де народжуються історії кохання, сім'ї та щасливі спогади. Обирайте квартиру своєї мрії з вигодою до 25%.
2: «Республіка», Теремківська, 4.

0: сюди. Не може.
1: Зараз реклама.
2: Уявіть, ви за сотні кілометрів від дому. А вдома спокійно. Тому що безпеку контролює поліція охорони. Сигналізація для квартири, будинку чи бізнесу. Контроль 24/7. Швидке реагування на тривогу. Телефонуйте 9899. Поліція охорони. Ваш спокій починається з одного дзвінка.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на вечір неділі 19 липня та понеділок 20 липня. У Львові ввечері дощ і грози, уночі 16 градусів, завтра в день до 25. У Дніпрі ввечері ясно й сухо, уночі 19 градусів, завтра в день до 32. У Миколаєві ввечері мінлива хмарність, уночі 20 градусів, завтра в день до 31. У Києві ввечері хмарно без опадів, уночі 19 градусів, завтра в день до 28. Бережіть себе.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: Чуєш?
2: Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098 597 34 13.

0: мільйонів по 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті kloc.ua.
1: Кан святкує.
2: Кану 25 років.
1: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
2: Уже 25 років Кан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
1: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
2: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
1: Деталі на Файнатаун.com.ua.

0: Зараз реклама.
1: Інвестиції, які працюють, поки ви відпочиваєте. Купуйте турецьку готельну нерухомість в Аланії разом з Гранд Колібрі Байрібас та отримуйте до 11,5% річних у євро. Гранд Колібрі Байрібас. Купуйте нерухомість для інвестиції, життя або відпочинку. Телефонуйте прямо зараз 063 101 60 60. 063 101 60 60. Подробиці на grandcolibri.com.

0: Ось а що.
1: Зараз реклама.
2: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Hess Chicken Barbecue Burger. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
3: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
2: І всього 135 гривень. Hess Chicken Barbecue.

0: Зараз реклама.
1: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34.

0: Зараз реклама.
1: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на кло, думав просто заправитись.
2: І тут зависає.
1: На One Price полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
3: Навіщо тобі це?
4: Тихіше, подруго.

0: Зараз реклама.
1: Інвестиції, які працюють, поки ви відпочиваєте. Купуйте турецьку готельну нерухомість в Аланії разом з Гранд Колібрі Байрібас та отримуйте до 11,5% річних у євро. Гранд Колібрі Байрібас. Купуйте нерухомість для інвестиції, життя або відпочинку. Телефонуйте прямо зараз 063 101 60 60 063 101 60 60. Подробиці на grandcolibri.com.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Зараз реклама.
1: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
2: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
1: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю.

0: Зараз реклама.
1: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098 597 3413. Сайт kuk.edu.ua.

різних, а в душі м'яких. Шукаєм друзів в небі, живемо в цивільній суєті. В душі шалена втома, одне бажання на меті — почути тишу вдома.

Обіцяй пам'ятати всі важливі для неї дати і день народження своєї тещі. Обіцяй не ламати двері в ванну з ОМОНом і любити всі її загони. Обіцяй купувати дорогущі босоніжки, адже вони дорогі, бо ніколи не натруть. І обіцяй нести її на руках, коли натруть. Обіцяй разом у щасті і впевненості.

Солодка осінь, безсонні ночі, насолодитися тобою хочу. Але все мало, мені так мало, цілуєш палку, тікаєш рано.

всю цю біль, горе і печаль залив у себе. Браття на сестер, діти на дітей, поглядом холодним, поглядом святим, ніжним, кам'яним, без сльозинки жодної. Щастя журба,

Jest przęcięcie plecze, ukraińskie kosy. Поглядаю поміж літ вишнями в садочку. Одягана цілий світ, сонячну сорочку, радіошлягер, літ.

А раптом накриє нас хвилою шторм і образ і несказаних слів. А раптом забуду я шлях, який приведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти та єдина, з якою я б зміг.

0: Зараз реклама.
1: Чуєш? Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

цій кімнаті з очима на захід, в цій кімнаті з дверима на схід. Ми кохались під зоряним дахом,

наче сон, як троянди цвіли поцілунки, і будивна щоранку жартах. А сьогодні я присмак розлуки відчуваю.

0: Програма «Комендантська година» на Шлягер ФМ. З опівночі до п'ятої ранку слухаємо вдома.
1: В ефірі новини. Головні події за три хвилини.
2: Україна пережила ще одну масовану нічну атаку. Ворог запустив понад 40 ракет і 125 безпілотників. Протиповітряна оборона знищила або подавила 126 цілей, однак зафіксовані численні влучання. Основний удар припав на Київ, а нинішню атаку назвали однією з найбільших за кількістю ракет, які летіли балістичною траєкторією.
1: В Ізюмі безпілотник влучив у п'ятиповерховий житловий будинок у центрі міста. Кількість постраждалих зросла до 17. Серед них однорічний хлопчик. На місці працюють рятувальники, медики та інші екстрені служби. У передмісті Харкова загинули троє людей, поранених уже 16, 9 доправили до лікарень. Троє перебувають у важкому стані.
2: На Херсонщині російська авіація вдарила по Білозерській громаді. Під завалами власної оселі загинула 75-річна жінка. Ще четверо людей дістали поранення. А по Сумах ворог випустив 7 керованих авіабомб. Одна людина загинула, троє поранені. Частина міста тимчасово залишилася без світла і води.
1: Після нічної атаки в Міністерстві оборони наголосили, українські захисники неба спрацювали добре, але запаси ракет-перехоплювачів необхідно поповнювати безперервно. Захист від балістичних загроз залишається головним пріоритетом, адже такі засоби потрібні військовим щодня. Голова парламенту Руслан Стефанчук заявив, що Росія продовжує використовувати балістичні ракети для терору проти мирного населення.
2: Командувач десантно-штурмових військ Олег Апостол закликав військовослужбовців не дозволяти втягувати себе в політичні суперечки. Він наголосив, що армія має залишатися поза політикою, а безпідставні звинувачення та публічні образи командування є неприпустимими. За його словами, політичне протистояння всередині війська безпосередньо шкодить його єдності та боєздатності.
1: Водночас українські сили уразили танкери російського тіньового флоту, плавучий кран, три нафтобази та низку енергетичних об'єктів на окупованих територіях. Морський дрон «Мамай» атакував танкер «Аверо», який перевозив нафту до Китаю та Індії в обхід санкцій. На трьох нафтобазах у Ставропольському краї спалахнули масштабні пожежі, а далекобійні удари ускладнюють фінансування та забезпечення російської агресії.
2: У Києві прямим ракетним влучанням повністю знищені завод і склади українського виробника захисного спорядження. Засновник підприємства назвав цю ніч найбільшою трагедією в історії компанії, але повідомив найважливіше. Усі працівники живі. Це означає, що виробництво можна відновити, а команду і накопичений досвід вдалося зберегти.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову, три факти про все навколо. Три факти про математику.
1: Факт перший.
0: Першою жінкою-математиком була Гіпатія. Вона жила в Олександрії. У той період вченими були тільки чоловіки. Жінки ж в більшості випадків навіть не вміли читати.
1: Факт другий.
0: Єдине число, яке не можна записати римськими цифрами – це нуль. До речі, нуль – число з найбільшою кількістю назв.
1: Факт третій.
0: Найбільшим на Землі числом є центиліон. Воно виглядає як одиниця і 600 нулів.
2: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

0: Автопортрет. Я вас вітаю, шановні. Цього разу з нашої автомобільної абетки обираємо літеру L. Отже, сьогодні будемо говорити про автомобільний бренд Land Rover.
1: Історична довідка.
0: Отже, Land Rover – це дочірнє підприємство англійської компанії Rover Group, купленої в 94-му році німецьким концерном BMW. Компанія виробляє автомобілі знаменитої марки Land Rover. Перший Land Rover з'явився у післявоєнній Британії у 48-му році за часів серйозного дефіциту сталі. Це була геніальна проста робоча така конячка з алюмінію. Брати Спенсер і Моріс Вілкс, які працювали на британську компанію Rover, створили новий автомобіль-символ, що поєднував прагматичну простоту та грубу надійність. Варто сказати, що знаменитий Defender, довгобазова модель Land Rover, задумана як універсальний надійний автомобіль післявоєнного періоду, ось вже більше 50 років випускається практично без зміни. Протягом 70-80-х років минулого століття еволюція Land Rover і Range Rover тривала, а визнання автомобілів Land Rover зростало завдяки таким подіям, як ралі Париж-Дакар у тому числі. В даний час престиж відділення, як і раніше, дуже високий. Знаменита модель Range Rover поза конкуренцією і є загальновизнаним знаком позашляховика класу люкс. Ну і за традицією цікавий факт про автомобілі компанії Land Rover. Автомобілі Land Rover постійно беруть участь у різноманітних екстремальних змаганнях. Наприклад, в 97-му році серійний Land Rover Defender 90 і 8 людей на борту піднялися на Ельбрус на висоту 5642 метри. На цьому у мене поки що все. Почуємось незабаром. Щасливої дороги!
2: Автопортрет. Кожне авто унікальне.

0: же.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: Україна пережила ще одну масовану нічну атаку. Ворог запустив понад 40 ракет і 125 безпілотників. Протиповітряна оборона знищила або подавила 126 цілей, однак зафіксовані численні влучання. Основний удар припав на Київ, а нинішню атаку назвали однією з найбільших за кількістю ракет, які летіли балістичною траєкторією.
1: В Ізюмі безпілотник влучив у п'ятиповерховий житловий будинок у центрі міста. Кількість постраждалих зросла до 17. Серед них однорічний хлопчик. На місці працюють рятувальники, медики та інші екстрені служби. У передмісті Харкова загинули троє людей, поранених уже 16, 9-х доправили до лікарень. Троє перебувають у важкому стані.
2: На Херсонщині російська авіація вдарила по Білозерській громаді. Під завалами власної оселі загинула 75-річна жінка. Ще четверо людей дістали поранення. А по Сумах ворог випустив 7 керованих авіабомб. Одна людина загинула, троє поранені. Частина міста тимчасово залишилася без світла і води.
1: Після нічної атаки в Міністерстві оборони наголосили, українські захисники неба спрацювали добре, але запаси ракет-перехоплювачів необхідно поповнювати безперервно. Захист від балістичних загроз залишається головним пріоритетом, адже такі засоби потрібні військовим щодня. Голова парламенту Руслан Стефанчук заявив, що Росія продовжує використовувати балістичні ракети для терору проти мирного населення.
2: Командувач десантно-штурмових військ Олег Апостол закликав військовослужбовців не дозволяти втягувати себе в політичні суперечки. Він наголосив, що армія має залишатися поза політикою, а безпідставні звинувачення та публічні образи командування є неприпустимими. За його словами, політичне протистояння всередині війська безпосередньо шкодить його єдності та боєздатності.
1: Водночас українські сили уразили танкери російського тіньового флоту, плавучий кран, три нафтобази та низку енергетичних об'єктів на окупованих територіях. Морський дрон «Мамай» атакував танкер «Аверо», який перевозив нафту до Китаю та Індії в обхід санкцій. На трьох нафтобазах у Ставропольському краї спалахнули масштабні пожежі, а далекобійні удари ускладнюють фінансування та забезпечення російської агресії.
2: У Києві прямим ракетним влучанням повністю знищені завод і склади українського виробника захисного спорядження. Засновник підприємства назвав цю ніч найбільшою трагедією в історії компанії, але повідомив найважливіше. Усі працівники живі. Це означає, що виробництво можна відновити, а команду і накопичений досвід вдалося зберегти.
3: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

моя нечувана любов. Тільки я, тільки ти і без меж.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Раніше я казав, я сподіваюся, що все зміниться. Потім я зрозумів, що існує єдиний спосіб, щоб все змінилося. Змінитися мені самому. Відомий бізнес-тренер Джим Рон.
0: Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Крила Лелеки вже не новачок, а пісня з власною біографією. Шум, суперечки, фінальний голос Нікіти.
0: Тепер вона летить далі, і слухачі явно не поспішають садити її на землю після старту, бо крилаті історії люблять висоту.
1: П'ята позиція сьогодні – Нікіта Кісельов, «Крила Лелеки».

Topname. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Pampers. Ведучому хімікотехнологу компанії Procter & Gamble Віктору Мілзо прийшла ідея створення цих підгузників у той час, коли він допомагав своїй доньці доглядати за дітьми. Відповідно, йому доводилося багато разів виймати з-під малюків мокрі пелюшки, потім їх прати і сушити. І саме тоді Віктор Мілз придумав одноразову пелюшку, яка швидко вбирала вологу. До речі, моделями для свого винаходу спритний дідусь обрав своїх же онуків. Він взагалі все тестував на своїй сім'ї. У ті часи, коли всі люди чистили зуби зубним порошком, сім'я Мілза чистила їх рідкою пастою, ще одним, до речі, винаходом чоловіка. Після того, як Мілз проекспериментував з різними матеріалами, він розробив для компанії Procter & Gamble новинку, яку у 61-му році стали випускати під торговою маркою Pampers. До речі, назва Pampers була придумана Альфредом Голдманом, креативним директором рекламної агенції Benton & Blows. Pampers від англійської to pamper перекладається як «балувати». Сьогодні люди в інтернеті набирають слово «Pampers» майже 100 тисяч разів на місяць. Хоча це всього лише бренд, а виробників підгузників можна нарахувати у світі більш ніж 100 компаній. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Pampers. Отже, дослідники підрахували, що життєвий цикл памперсів становить близько 500 років, в залежності від матеріалів, з яких вони вироблені. Тобто, ще жодна людина не прожила достатньо довго, щоб побачити, як розклався перший одноразовий підгузок Pampers. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: персонаріум.
1: Погляд на зірок, але з іншого боку. Мої вітання, друзі! Сьогодні у нас мова піде про геніального підприємця, що перевернув уявлення світу про те, як можуть працювати заводи і фабрики. А придумана ним концепція активно застосовується і донині. Отже, це Генрі Форд. І, як завжди, у мене є декілька цікавих фактів про цю персону. Так от, свої перші гроші Генрі Форд заробив ще в юності, відремонтувавши техніку для обробки полів, що належала сусідам, а потім, використовуючи ту ж саму техніку, обробляв сусідські поля також не безкоштовно. Все життя Генрі Форд був дуже консервативною людиною. Він не пив, не курив і вимагав від усіх своїх співробітників стежити за моральним виглядом, аж до заборони непристойних танців, навіть у вільний від роботи час. І ще додам, що саме Генрі Форд винайшов вугільні брикети для шашликів, які так популярні в наші дні. Друзі, я маю ще декілька цікавих фактів про інших видатних персон, але про них в наступному випуску. Бережіть себе і бувайте здорові!
0: Персонаріум.

0: Тренд. Я вас вітаю, шановні. Цього разу з нашої автомобільної абетки обираємо літеру B. Отже, сьогодні будемо говорити про автомобільний бренд BMW.
1: Історична довідка.
0: Компанія BMW була заснована Карлом Фрідріхом Раппом у жовтні 1916 року. Спочатку як виробник авіаційних двигунів. До речі, у 1919-му Франц Дімер встановив перший світовий рекорд, піднявшись на висоту 9760 метрів на аероплані, власне, з двигуном BMW. Щодо логотипу компанії, емблема BMW відповідає біло-синім кольорам прапору Баварії та є стилізованим зображенням пропелера літака, двигуни до яких і виробляла компанія на початку свого заснування.
1: Автопортрет.
0: Як виявляється, Голлівуд дуже полюбляє автомобілі BMW. Ось, наприклад, Джейсон Стейтем керував BMW 7-ї серії в частині кіносеріалу «Перевізник». Крім того, така ж модель BMW засвітилася у «Бондіані». Пірс Броснан катався на ній у частині «Завтра не помре ніколи». Також варто пригадати бойовик з Робертом Де Ніро та Жаном Рено «Ронін». І сцену гонки «Бехи» та «Ситроєна» вулицями Парижу. І якщо добре придивитися, то можна побачити емблему BMW M5. На цьому у мене поки що все. Почуємось незабаром. Щасливої дороги! Автопортрет. Кожне авто